Och såg att en del ätra det din blitta vinka sen. Nu är fyra fyren sen akansis håll med fota in axot drum och kane hojmsoch avansti nå så blott drum och kane hojmsoch avansti nå så blott. A häselbauer is verzocht håll det rätt och lia håll. Vad är noch keine Dochstui hat, hat er rett Olia ho. Und so denkt er, beim